아무리 아마도 돼 아마도 돼 아마도 돼 algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote amándote amándote algún día